more time, más humilimo. Nessa dolgo. Такой потрібний хіт у Драго Мой, екіпа Драго Мой, дами і господи. Міняємо темпо і ритм. Тер звірз глазбе. Маце це бом присілили у тиста. Злата 80 рок н рола. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free.